0: старі, всі ж назай.
1: Купив вам вуз і паркон. Млінар на концу вас сім'ї бо продав. Є потимав у схрамбі.
0: Кай поїщеш? Це нині чесар у схрамбі.
1: Вречо з молко іщем.
0: Слепці со прийшли, сцепці. Дала сам їм моко. Все я біла тако опархла.
1: З моко сім дала туди 30 златників, бабниця несречна.
0: А ти з тих, ки са ти у вода падли?
1: Не, не, нових 30. Tista stara iz gozda mi je dala novih 30.
0: Beži, beži, toliko kod meni. Meša se ti. Pojedi leć na peč. Glej, tamo se židi.
1: Ne, šumom, šumom za slepci.
0: Ne boš ih našel, bok vek jer so že. Hitro so hodili. Najbrž sploh niso bili slepi.

0: Клара! Си дома?
1: Само да си пришел, стари. Болна съм. От лакоте съм чисто ослабила. Нога наложи. Сай на топлем най умрем. Че же не морам умрити си та.
0: Ке би па едла, стара? Мам шо место купит.
1: А ти е спет кдо подарил 30 златников?
0: Не златнике, двоячо.
1: За двоячо не бува сита. Но, повсеяно пойди. Тако би си желила їсти рибо. Морда є задній крат. Купи рибо і мало моки. Рибо бува оцварла. Им поїдла зравен хлібчик. Кай правиш, старий?
0: Я купив бом щуко і мерицо моке.
1: Похити.
0: Я грім,
2: Я. Сріча ти так. Кай си приправила убогима стварцема. Постучилио. Щуко па хлібче із судешницо.
3: Чему он добро дав щуко і моко за свояшо?
2: То за ню ресріча.
4: Нічна скарбі не сріча. Само мало потерпіння, да прийдете з міста домов. Карпоклега! Право задоволена си попева чирили чаровница, под едно въздухо носи щука, под друго повреча з мухо. Сиромак е право сречен, а к малко ще бол.
1: Лисикай принесу.
0: Tu je ščuka, tu je moka. Oblezil sem vse ribiške stojnice. Povsod je bilo zelo drago. Na zadnji mi reče ribič. Zlonka, kaj se tako mu to vidiš in smukaš okrog rib, starina? Bih rad ukradil, pa ne moreš? Ali bih pa kupil, pa nimaš bržjaka? Povedal sem mu, da imam bolno ženo, ki bi rada jedla ribo in da v žepu res nimam več kot dvojačo. Ribica me je usmilil in mi za pol dvojače prodal ščuko. Za drugo polovico dvojače mi je pa dala neka ženica tole vrečo moke.
1: Pokaži. Jo, otepec ti, moj stari, ali nič ne vohaš. Kje si imel nos? Ta ščuka je že razpadla. Gnilo ribo si kupil nesreča, zato si jo pa dobil za pol dvojače. No, pokaži še moko. Oparhla. Tudi s hlebčkom ne bo nič. Ti si moja nesreča, stari. Kdo bi ti pa prodal toliko moke za pol dvojače, če ne bi bila oparhla? Vrzi ribo in moko na gnoj in pojdi leč. Doma se dela. Bom pa riva lačno umrla, če mi je tako namenjeno.
0: Res sem ga polomil. Za nobeno rabo nisem. Bova pa skupaj umrla. Saj, če mi ti umreš, stara, kaj bom sam na svetu?
1: Kaj čvekaš? Vrzi že to smrdljivo in prhlo robo na gnoj.
0: Slišiš? Že prej se mi je zdelo, da sem razločno slišal. Ta moka cinglja. Poslušaj. Čakaj. Bom stresel skledo. Slišiš, stara, sami svetli cekini. Slepci, scepci niso našli cekino moki in midva sta dobila moko in cekine nazaj. Pa tudi ta ščuka za svojo velikost je mnogo pretežka. Morala je kaj požreti. Daj mi nož in bom pogledal črevca. Mi se vida, nažrla se moja izdatnika u reki i mi ih prinesla nazaj na dom. Dva kupa zlatnika imala stara. Još ne bi već mislio na smrt.
1: Još tudi ne.